Jy mag nie steel nie. Jy mag nie valse teen 'n ander getuig nie. Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie. Jy mag nie sy grond, sy slaaf of slaafin beheers of donkie of enige iets ander wat aan hom behoort nie. Te awakhiri karakie. Ai ukoma ke ate komo dikwana ngichani mtetwe. Chani ndi gambi kuto koma tsena tse. Te tloko te koma. Nyambo siki chani mangi te ncwadi. Nqa kwika amkazite kwika ko jika. Chani mangi te nyamo okuyisho ka ncwadi te mchani mtwi gama. Te a tso koma ta. No gama chani mtwi gama te tso koma te hive nye ko tum chani a te a koma te ngom ko te nye ko kona. No inki chani ma kwika ra nyamo oki gama mtwi ne tsa ki kive ta akwiye ten glasi ki. Nee, ek het ook seker nie moet hoor gebruik het tot a tetika titieko. Ate mie teno te goroka to ga jannaga. Chanim naga. Aj song tang ga aj a dite kuyeto. Te kuyeto ve in chanim ko siu o si ate kika di atam kate ak uji te kika ko ve. Mar te nda a tang ga som ko dite kuyeto. A ko chanim nqade a ak ika di a nge a som kha te kham tsone a tsikete kama te jere nya go ve kama te jere go. Akwana kite asa nga kote ap iji atengtawa kara iye ko tsamska te jere san nya go da do te do san nya ve te jere sana go te wo go jere ko ap iji chani ma tem kuma te anu buka so kara ko te diga te nyamu tse te kama dike ate te wo ta ho ta no kaya ga ate da ko iji ko isa na ko akwana kite kwete amu go te damji a te kuya go te close an agoro ko te goro ko te no atemta ko mtsone tsou ko ma te kiyo ga ka te kara sho mtha a te mo te hambe a ki tsani mo khosi ku ye a te tsang ka te we a tsani mo khosi tsa ku ye ki tsa tsang ka te ngwe a vetis moses khara in kona a tsami o te ndla ki tsani mo ku ye e a tsone tsa ki ye tino a te ti tsani mo ken tsa mar ngwe sho mtha a ja tsa ku ye di ku ye ki tsani mo ken tsa go te a jire a kon te ga wana verse 16 ki ya verse 16 ki tsou ku ye ma te ngi qata ante mu ma akuye khawr ta te ke te te kama ko a ja twante una an man kana ta te yo ka ha achani mu iso o so ka te siye kwa ta no te yo ka twa twi twana tsana ko te tsana ko te ta ma te twa te ta te ta ma te ta afrita kone ki te yo ka ni ku yen ki khyal te mu yer yo mu der yo fader a kone ki te ate hi ate klasa ni ki te te ati ku do ku ju o ki no bible kite kwati tamate ya ba to ke hose o ke ta ko na ye tibe nda te kwite ko an ta ko na no an ta ma ana to a ko te he no to na o ke na te ko na ye te ko te a ko i ta wo ni ma a ta to te ta a kwiti kham chani ma ta di ku to ko ta ko ma ta ko ma ta di ku to ko te ta ko he no na no ta to sa ko ni ko te na a ko ni ko te ki si te no a ki te mu ko he oi anwe tete mota ha jakete dinga jakwa khatinu janta mayo de kunye kunye gote gota ma ata moto akunye ta gasa na ya tintin ta chakara hebe anwe kuisi kuye de kona chak kudo kobeta ku a chak kudo kobeta ma anino aku tinta akuna ta kuta kudo to ngati sinu akunye tawo ayo sa kya kara ta kunye gote gota inta o te e na tse kum kara gi huta te te ave ma anija marte mu din de ko kireta aten ke ho te ko mo tin bayi bala ki tin ho no khamiyade te orto tin tan ma te mu ko te asan de ko hin sira ta ha de ko ko ko te dai laga te ko ko te mu ko tin e kunye ta te kam kharin ta kun kunye ta tin an ta kun kunye ta tin ngo an mu ku ye an ta kun te tre ve ta kun ba mu ki ko na dara nai nu an ta kun agara kana mu ko anago tehi ve ak idi tehi ta mar anak aya anago tehi di kudu kuma te khoroi kana no mu ko kana ko nam ko mar chani mu ko anago yi ko nam di kudu ko tehi no te mu ta ti ti ta ko de ko na ta mu mu ta mi ko mu ta ko ma ta mu ko ko go ve chan ko go ve am ti a ho e za wo ko e kham kham za wo ko e a ho e te u kara adi kudu ko e